0: तुम्ही सुनछो वीकेंड कैफे 107 एफएम रेनबो ते वीकेंड कैफे वीकेंड कैफे।
1: আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সবসময় কি মকবুল জিবার ইয়া

0: चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है।
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
2: हाँ दीदी, पायल बोल रही हूँ, आगरतला से।
0: बताइए कैसे हैं आप?
2: तो हाँ जी भालो अच्छी, तुम ही भालो? तो
0: एकदम एकदम बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप ये बताइए कि बचपन के ऐसा कौन सा खेल है जो आप, हम लोग तो बड़े हो चुके हैं तो अभी भी अगर मौका मिले खेलने के लिए, वो ऐसा कौन सा गेम है जो आप फिर से खेलना चाहेंगे?
2: খোলা মাঠে যে ফুটবল ক্রিকেট খেল খেলতাম, দৌড়োদৌড়ি করতাম, তো এখন তো সেগুলো আর নেই, সবটাই মুঠোফোনে বন্দি হয়ে গেছে বাচ্চাদের মধ্যে। তো ছোটবেলার সেই সব স্মৃতিগুলোই আমি বলবো, সেই ফুটবল খেলা ক্রিকেট খেলা, সবার আগে সেই খোলা মাঠটা, মানে সেই মাঠটাকে আমরা মিস করি বেশি। আর আমার মনে হয় এখন বাচ্চাদের বা শিশুদেরকে সেই খোলা মাঠটা আমাদের দেওয়াটা খুব কর্তব্য, ওরাও একটু দৌড়োদৌড়ি করুক আর খেলাগুলো ওদের জীবনেও ফিরে আসুক, এটুকু জায়গা।
0: বহুত আচ্ছা লাগা আপসে বাত করকে। আপ বতাইয়ে কি আপ কোন সা গীত শোনা চাইঙ্গে?
2: হ্যাঁ আচ্ছা ওকে দিদি, তুমি আমাকে ভিজারা থেকে একটা গান শুনিয়ে দিও।
0: সি ফিল্ম কা?
2: যে কোনো একটা গান, ভিজারা। হ্যালো,
0: चलिए आपकी फरमाइश पर हम जरूर आप ये गीत सुनाएंगे। दिल चले फिल्म से हम को सुनाएंगे, पर उसके पहले क्या कोई और गीत सुन लिया जाए कि दिल चले ही सुनना है आपको? चलिए दिल चले से ही सुनाते हैं।